0: الحليب.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
0: La أول مرة Live TV Remix. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك إند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة